Pičie trubky a viac. Davidom. Ideme na to. Ideme na to. Ideme na to.